0: Det blir extra mycket Elvis på PNI I juni. Och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
1: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
0: Eller send sms PNI til 1900.

0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: To tenåringer är i Sør-Rogaland tingrett dömt till ungdomsstraff i 3 år og 6 måneder för grov våldtäkt av en 14 år gammal gutt i Stavanger i fjor, det skriver Stavanger Aftenblad. I tillägg till ungdomsstraff dömes de to tenåringarna till att betala 200 000 kronor i uppreisning till den förnärmade gutten. Det är tryggt att vara i Oslo i sommer, det säger politidirektör Håkon Skulstad efter att det idag blev känt att politiet ska få hjälp av försvaret till vakthåll i sommer. Skulstad understreker att folk inte trenger att vara bekymret.
3: Politiet är pressat på operativ kapacitet och det är detta bakteppe som har gjort det nödvändigt för mig att be om bistånd ifrån försvaret då till vakthåll i Oslo.
2: I Skåne i Sverige är det nu utbrudd av fugleinfluensa. Smitten är blivit uppdaget på ett anlägg med runt 40 000 änder, meller SVT, där alla nu riskerar att bli avlivet. Det är upprättat en säkerhetszon runt anlägget. Kina advarer nu mot så kallade spionskilpaddor. De anklagar utländska aktörer för att bruka både fisk och skilpaddor med sensorer för att spionera mot landet, meller nyhetsbyrå AFP. De hevder dyrene brukes for å lage undersjøiske kart over Kinas kystlinje uten å nevne hvilke land som står bak. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.